kaumani e takatu i te are api e ruamanu akamatai e te tuatau i te papa tangata Simeona koi e te puabi mua e te tuatau i neke e kiruto i te api i ruamanu e te vai tūra te mātango te story rorunga i teia kua rino mai te papa nana i akamata te api e perakatoa te teo i ngoa i koni e tai ku atu e a rongo tātu e te tuatau i te e te puabi papa i spies kua rino katoana te au papa e tauturi i tātātu api i ruamanu ko mana koe ia e te parania ngai kakatupu ia te tei api college ki Tauhunu te tei tenga a tere mai tō rakanga ki Tauhunu tere mai tō tūko ki Tauhunu ko te kakuronga te tamana koe ia ki riru mai te api e api college o te tere nianga e te o tangata ki riru mai e puapi patakare te rere e tupu i roto e te tei o tangata e rako mai e mātu kua riro katoa mai papa tautara purea e mama kura purea no akatoko manawa tiau metua ti api ki maniki pera katoa papa tikaka Henry kua riro na tiau metua e puapi mata e Tommy Webb tiau puapi ti temai ki maniki ko matataruia e tona akapiripire katoa o rāua tētai puapi mata te teakato mai ki Ruamanu. E, papa Nehemia Tauira wariro mai e puapi pera katoa ko papa Araipu Taura koia katoa tētai te tea mai i te api warina ki ue te orane tōna tokorua e tarau anau me te namoia pera katoa kua riro mai a Noro Bishop e tōna tōrua ko Mama Kairangi e papi mata no tatatu api e teo papi te riro mai na ko Sylvester Bavia e tamaiti mauki te Sylvester Bavia alaipu minoko atini tamaiti rakanga mani ki teia kua riro katoana ia e papi mata i roto i Ruamanu e tete mama mani ni mato mani ni mato kua riro katoana ia e i puapi mata i roto i tātātu api i Ruamanu pera katoa munokoa pepe munokoa tea pepe ko i katoa tētai i rirona e i puapi mata i te api e pera katoa papa Palmer Richard e te mama ngā tōna tokorua kua riro mai rau e puapi mata e puapi lauoloai i tātātu api i Ruamanu pera katoa, ana katoa, kua riro katoa ana aia, e i puapi, ki tātātu api i Ruamanu. Pera katoa, ko ritaia, e tōna tokorua, kua puapi katoa laua, ko i katoa tētai principal, ki tātātu api i Ruamanu. Ko riro katoa, papa tere ave, e tōna tokorua mama tuhana, e i puapi katoa, tētai puapi, i principal ana, ki maniki. Pera katoa, mama Ana Rauru. Kua rido katoa aia i puapi, e ko ia te puapi mata i ravi ia i te ononga ruanga mataiji i te 2000 e Tangaru Maono, 2016. Kua rido katoa te mama i te kamara i te ononga ruanga mataiji o te api. E teo mai ki te ira, te principal o te ira, ko ia ko Mrs. Tai Tūteru. E ko ia katoa te puapi mata ka kamara i te itungorunga mataiti. Nō rere, te akameitaka ni te atua, e te upuapi i rito iku ni, e torongoru tūma, patata ki te angauru, te upuapi, te upuapi mātau o te tāku tai kutu, i rito i te tuatau. Nō rere, e mea tau, ki a kamara tātou, pēne au kōpū tangata, te tai o te awaronga tāku i tare, i rena ke ue, ka mataura lātou, i te karonga i te ingoa tō lātou o mitua. Tō lātou kōpū tangata te ere ki tō tātou i Pukarea i te tauturu i te api ka mita ki au tetua nāre ngā kāre te au puapi mata e te au puapi i rute i te api ka rewe ki te tatau ka rewe ki te i te tata i tōku ingoa ka mita ki au tetua nō rātou e tātou

0: te cura. Nuti i tereo mauri.
1: Tangi ki e tūoro e te iti tangata o te kuki ārani, me te ngao e koutou e tai uātu i te ikote. Te e tō tātou nūti no te iaora, tatau ia e te māri i koroa. Tētai au taui anga o te rā o te ANZAC. E ngao te au iti tangata Pasifika, ka kangate te ia a te ia openga epitoma no te rā o te ANZAC, no tā rātou anganga meitaki i rawe no te ipukaria. Ka taui ia te tai o te ture tāmanaku anga o te rā ANZAC, kia kangate te pōrua ia tētai uāti te rawe māroiroi e te tāwini i tō Aotearoa a Karāna. E auaa o te rātou te tomo i roto e te tamakianga. Kua ka kite mai te minita o te tauranga wānanga e pērā te tango tūtara o te ariariki ko Laulu, Mac, le au nai e kua rawe ia te iature tauianga ki aite i te ua te kātotoa ma te tika. Moni o te penitini, akawā o te pāruru. E ngāo te au anganga pekika a te tupu i te orokē me kō mai i te arepika o pentini e pērā te tīsara me te taimi i kake viviki e te moni o te pentini. Me te marama mai ko māti, kua rauka i te akawā i te tuku e toru ānere e itunga urua o ture a kautunga e ko ripoti ia mai me te ānere tūmāo pentini orokē me kō mai i te arepika o pentini i te ia epitoma. Kua aka ki te mai te tekeretere o te commissioner o te akawā o te aranui e pērā te turuturu o te tapere a Tusha Penny e kua ngāo viviki te orawe keia o te tīsara me te tāre anga ruanga uru i te epitoma ki te rimanga uru tūmā. Te tūranga paraiminita o te soromona. A teia waraere ki mua, ka aka ki te ia te paraiminita o te soromona Jeremiah Manele me kā tuku ia aia kia tūoro i te tai uipaanga paramani no tōna akamā i te arataki. Kua aka ki te mai te pitiniti o te nuti pepa akariari o soromona e kua oti i te paramani i te kākaro matatio e te akarongorongo e te kēti o Manele e te tukuanga a te kōti ngao i te epitoma i topa. Kua tuku ia mai e te pūtango tūtara o te ture ko Sir Albert Palmer kia rawe tāmo te paraiminita e te tūoro i te tai upaanga paramani kia kākaro matatio ia tōna tū akamā e te arataki e i paraiminita. Me kāre e rauka i aia i te rawe i teia i roto i te ngārā e toru, kāriro nā te governor Tianara e kāpiki i teia upaanga paramani me roto mai i tōna ngāte i tei. Tū e pōro o Shania a te waini. Kā tū e atu te pupotenga urumārima o te viti e te pupotenga urumārima o te manusina no te Oceania's Women's 15th Rugby Championship i bā a teia openga epitoma. Me te mea kua autu ngā pupu e rua i tā rāua tū e anga mua. I te rua o te rāra, kua rūti atu te tonga ki te Samoa me te rimanga urukai ki te rima. Kua autu atu te pupu o te viti i tā rātou kanga anga mua i te waraire ki te pupu o te tonga, me te parunga urumārima kai ki te rima. A te aonga, ka kitena i ai, na ai e apai i te re, me te mea te rironei a viti e te pāruru i te ia korona. Tēnā i reira tō tātou nūti e te itinanga no te ia epitoma. Kia rana e kia mani.
0: Te kura, nūti i te reo Māori.
2: Ai nei koe i te oko i te tai are, pēnei e teake to ori te te oko putanga tātai. Ka ina oro i te oko i te tai are, e o taka inga te tai ka anuano ia i te aru me ko te ia te mānako nako anga. E kupiroro wira katoa te tai te anga ia e te RIA, ko ia te Real Estate Authority, ko te settled.govt.nz e au aka maramarama ere anga tōrunga i te ia kupi roro wira nei no te tauturu ia koe i te aga tete amu mau ia koe kia ravato o marama i mua ki koe ka oku atu e koe i te taingotu are. Ātaro atu i te settled.govt.nz no te katoa anga o te au aka maramarama.

ai tō koutou mana ko o ngai, ka rea inai ko Iesu e ko te atua rei, ku aira me rau ki nāu te kōpū patata. E te o tai, ka rea e pai mō mātou tātou mana ko ka vōa o ua o i kone, ka vōa o atua i koutou, kia kimi kimi me i koutou i tō koutou mana ko nōrunga i te tera te te taitu o ngai e pange atu i te mana ko hui uki i te tuatou i te tamariki o Israel. Ai rātou i nāuri ka waita atu rātou ki te pēia i te atua. Mahataku rātou. Ki aramera te atua nārato i te kōpapo tangata, nārato i a Iesu. Trauka i aia i te komukumu ki te tangata. Nau tō tātou manako tēnā no te atua atu. Ka wahoatu i a kōtou ki a kimikimi o unu atu kōtou ki roto i te. Manako nako me kōtou nōrunga i te. E me... E ati e pato maki mua kama kama ako e tātou no runga i te. Te irina kine e karauka e koto i te pai o ono atu i te manako. No koto o orai, aruka e ngāri poina, ko te akawa anga akamata me te mutu areo te atua. E no rira, pure ki te atua, pati ki te atua i tāna tauturu i te oronga mai i te marama ki ruta i tō koto o ngā kau tātou ki te. Waka e rei tātou ki kone, me oki mai tātou i muri ake i te i ngā imene, o pure asu tō tātou pure akauti. Timo no kuki are ni te QR code to get the bus to the hotel.

0: I nga roto anu koe I te tai tūtakinga kino. Pēnei e roto I te tuanga kawamani, me kore e roto I te tuanga akonoanga, akamorianga, me kore e roto I te tuatau I a koe I te api e te waiatura. Te wai nei te tauturu, me I nga roto anu koe I te ao kaweingani. Me te anu anu nei koe I te komakoma ki te tai tangata, no te tū tākinga kino te nga roto koe, ringi atu I te numero kāre varu anere, āri maono, kāre iwa kāre. Kāre varu anere, āri maono, kāre iwa kāre. Muni te ki te varaere, āpano te ora varu I te pūpungi ki te āpano te ora ā I te awatea. Me kāre patapatātu e te numero varutoru rua varu. Varutoru rua varu. Me kāre I mere atu contact@survivorexperiences.govt.nz. Me e au taiake tō o me kore te roto koe I te are tāpaka anga. Anga anga atu koe I te code onunga uru mātoru. E tauturu katoa te tai I runga I te kupe roro wira a te survivor experiences I roto I tō tātou reo mau.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Pi mō nō kō ki airani nūti nō te ipukarea. Ki o rānei te ora oma atau te tua e te istata i te atianga nei. Ko te tātou ki te tuatau no te nūti nō te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru irui nā tāruaranga tira Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Ki o rānei tātou kātou tō e te tangata karongorongo mai nei tātou nūti. Kia ora nei te tangata karongorongo mai nei tātou nūti no te pukare atu nei. Te nūti mua ko te tuanga nei, te ia oronga angare, ko kāpiki ia te reere ko te Raumaire Awards. Ko te ia ka aka ai te ia ki te nganga Tūranga Tira Awards tā Aotearoa Eravena, tā tātou Tūranga Kuki Airani. No tō tātou i te tangata Kuki Airani, ko tāmana ko e mai e ki a rawe e te tai. No te ipukarea i roto i te onunga uru mataiti o tō tātou ipukarea. I roto i te tuatau te tāpapa nei rā e te kūmiti a nganga i te rā te kātau. I te rawe atu i te ia, i te mea o kie, kua ki te tātou i te ia mataiti, mataiti i kianga te ia, no reira ka anua no ia, ma kore te hinangaro nei, tō tātou arataki te Prime Minister, ki haka mātutu i a te ia tūranga, no te ia tuatou e tūmai nei. Te ruo, i te mea o kie, kua mātou o tātou te oranga tūtaka i tō tātou ngutu, are prakoto tō tātou aua, te tuatou tūtaka i te ia mataiti, kua rawe atu te marae ora, tā rātou tūtaka anga te oiri katoa toa. Te tūranga tūtaka ku oranga i atu te o re, ki te o oire te i re atu i te mā o te katoa ngā o tō rātu oire. No reira ko te mataiti ko peke atu te re re ki atu te kāwaka, te i muri mōtia, mānea te akoronga. Te toru o tō tātou nōti, te wakamaru rei nei rai a pia varua i tāna kimiki moni, no te tauturu atu i tāna ana o tamariki, i tō mōtu i te a pia ma, e tūmai nei, no reira. Mānea te anga e māro rua katoa te turuturu a te omitu o pera katoa te o tae ki te tomatu i te tausuru e rātou i rato i te etu anga anganga ne. E kuki te tātou te tangata ko te tūranga oranga nei no mātou i te inua nei ko eoki ka kimimuni rae tō tātou awa api, tō tātou are api. E pera katoa te o api takapini i te inua no te akarakarātu i teia. I roto i te tūranga te tauturi tā tātou tamariki i te api. No te tei au akoronga tūke tūke e rawe i ana ki tō tātou api i aere. I roto i te tuatau katoa, kua maata rai te au anō tamariki no wa o maia ki te ipukarea te aere nei ki te api a warua no reira. Kua mata ora te po api i maata, kua eo ki a engia. Backstar i roto i te tuatau i te turuturu a te o ititangata kātoto te ititangata te o mitua parakotoa te o taake o te o anau a te tamariki o te api i awarua. Nā te ao tō tātou nūti ko ki te tātou i te mataiti ko akatū e rako e iatu te tuanga o te permanent residency roto i te tuatau tōku i hinaki anga kāre e pāti atu i te rua anere te ka oronga ia i te mea o kie ko tipu i atu me kori ko tākore i atu te tae o PRI, me ko takake atu rātou, me kore kāri uki maina ki te ipukarea me te tairuanga tuatou. No reira ko tākore i atu rātou tūranga PR, ki a raukātu i te tai u atu. E no nei, kuruto i tō tātou ipukarea no waoake i te ipukarea i te tītau atu, i te tūranga nei, ki a riro mai rātou. E iti tangata mea tātou rai, e perakatoa te wakauenga o tō tātou pāsireia, e te o ipukarea, e tō tātou ipukarea. Ki a rauka katoa ki a rātou i roto i te tuatau. Ini na ki a ue ko pāti te rua aniri tūmā te rapu nei i te tūranga. I te mea o ki e ka arawe ia te tai ākarakaranga matatio. No runga i te o tangata e tuku nei i tā rātou patianga. Ki a riro mai rātou e PR. No te kuki airani. Ko te e te tai manako mānea te kātupu. Ko te e te tai akakoroanga mānea te kātupu. I te mea ko te tai bayaronga ko a riro ana rātou te tāwini to tātou pāsireia. Perakatoa i te akonokono e tō rātou kōpū tangata. Mutu are tangata i te kuki airani nei. I nā te rimo tō tātou nūti, kua tai mai ana te pairere o te nusirene i te aramai te akaramata tiotu te tai o nganga tā rātou kua ainongaro i te rawe. I roto i te etu ato kua tāku i māra māu kua iki ia a Tongariwa te tauturu ia no te tai etu ato a poto mārira no te akamātu tuatu te tūranga o te wairanga o tō rātou pensin e prakato i te akarātu i te tai o tuonga tūke tūke te karauka i te akamātu tuatu i te ongusu are tūnei i Tongariwa. No te iti tangata i reira ki a mataora rātou e ki a noo metake o rātou ki roto i te atūranga are aere nei. Nā te ono tō tātou nūti te tupu nei te emuanga tangi kaara. Me kuki te tātou te tangata nā te tūanga api. Tuatai teia, e rawe atu i teia mataiti. I te au mataiti kātotoa, e rawe i ana teia tangi kaara ne ki ko i te tauranga wānanga. I nā i roto i tia tuatou. Te reini ne, te api pi ne, ta tātou anō tamariki i a rātou. I te mea uki e tūranga teitei teia, e nā ta tātou anō uki e apai atu. I teia mitaki, e perakoto i te akamatu tu atu i teia piu Māori nā tātou, te api a ngai a rātou i te rutu mitaki, i te opate, te opau. I roto i te tuatou no reira, ua akamata takere a api i rutaki. O ki te tātou te aturanga api i ne, e maanga api i o te i nā rā, e mātu tu sikai eia i tō roto i te reo Māori. Perakoto te piu Māori e te o tūranga Māori katoa toa, e te rawe ne tō rātou po api i mātā, reno vogo i teia. I te akamātutuatu i tō rātou tūranga i roto i te tūanga o te tangi kāara. Te itua tō tātou nūti, kua katuera i atu te tai are tātatau o teia tamaini nei, ko Stormy e tamaini teia. No te ipukarea, pera katoa na tōna tūranga karape, tōna kite, i roto i te tūanga tātatauanga i tō tātou i te tangata pera katoa i te wakairo. Māori, e pera katoa te wakairo te ipukarea. Mānea tika te anganga te rawe ia, ina, kua pōpunga ia aia, e kua katu e rātu i tōna ngā i tātatauanga i Awarua. Te Awarua te nūti, te ia ngā tuātou pāpū kore o ki te Pentini, parakato te tisara, kua kake atu te muni o ngā o teia i rato i te ia epitomai to Pākene. I rato i te tuātou i reira, ka tae te tisara ki te ātārā o nga urumāri ma sene i rarotonga ne, e te pensin ki te toru tārā i tunga uruma a sene. E te iti tangata i te mea o kie i te ia epitomai to Pākene, ngā epitomai to Pākene, kua ru te tangata i te mea ko tae mai. Te tukuanga, me kore te tai tamana kuanga a te tai tangata i te akaru i tō tātou iti tangata i te mea o kie ka akake atu teia ki te itu tārā. I teia ngā epitomai to Pākene, kua riro teia i te tāmataku i tō tātou i te tangata e kua oro atu te kātou toi te kakia atu i tō rātou apunga a kōro. Pera katoa tō rātou wairanga, te au wairanga tā rātou e akonokono nei tō rātou i te tangata. I tō rātou ngutu are uae, no reira, i roto i te etu ātou, kua kāpiki atu te kapa mani e kia maru, kia no maru o te kātou toa. Pera katoa, ki a karamata tiwa e auraka e rūroa mi teia nga te mea te vai nei rai te tūranga te maitaki nei rai te tūranga o tō tātou pensine te tisara e tāmenei kuruto i te pukarea i nā rā i te mea kia ko te emaramantā e tupu nei te tamaki anga a marike pera katoa a Iran i roto i te tātou kua maanga pāpū kore rai teia tūranga i nā rā kua tuku mai te kapamani i tā rātou reo kāri te reo aka mea aka mataki te mārira e reo kia no maru o te iti tangata e kia kore uki e rū me kore e mataku i te mea e kā pou te bensin i roto i te tuato i nā rā e roto katoa i te vai rō ko pati katoa te kapamani e kia akara tangata i te akaiti mai te tanganganga i tō rātou uira me kore te au tūranga anganga te kariro i te kaimomo me kore te kaiatu i te pensini i roto i te tuatou anaki ua ko ki te tātou e te tūranga ko te pere o te pas mata o te kuke arene me kore o rarotonga te arene teia no te tautu ratu i te aronga anganga ke tai ki te ngai anganga ma te mataora i te au nei ira toko toi te vairua kua maata te tangata i aere atu nā runga i te pas kua o katoa atu mātou te aronga anganga o te kawamani i te aru atu i te akauenga a te kawamani i te tautsuru te akaiti mai i te ia tūranga nei o tō tātou tūranga pāpū kore e noo nei tō te tisara e te pensini i nā tāku nūti o pengai reira kua tae tu tō tātou pupu ki tini tō i te akatau me kore te akarakara matatio i tō tātou pa i o no tini tō mai. Ko ki te tātou e rua ia pa i te ka orongo ia mai no te kuki aere ni ko te e te mea mua ko iau ko te tuitui moana. Ko te rua o te pa i nā te tāpani te reira ko iau ki ko mata kiva. Tokumana ko mata kiva kiva me kore ko mata kiva. I roto te tuatou. Ko tae atu tātou te maine aka aere i atu anga ne ko ia ke Angelia Williams pera katoa te aronga nga kite e te aronga marama e te, e te karapi no te tuanga nei o te akare te pai i te meo ki e ka wariro te pai te tautsurui to tātou pāsireia i te pai atu i te o kākou pera kotoa te o pātiti te ka eras ki te o pāinua no reira ko te te taituranga anganga e rawe i e nei i roto i to tātou i pukarea no to tātou i te tangata i nā tāku nūti openga tikae te vaine maanga nui te aronga i u nei runga i te matara e ko nā kawa. I roto i tētu ato te irina ki neo e ku anama i te akawā i te akapapu e kāre e aere marua ka o i te tūranga no te mea kua putu putu te kai kawa e te akoro i te apunga akoro i runga i tō tātou matara e te u katoa i roto i tētu ato no reira e manako akamata ki te te nā kawa. I roto i tētu ato, te irina ki neo e, ku anama i te akawā, i te akapapu, e kāre, e aere marua ka o, i te tūranga no te mea, kua putu putu, te kai kawa, e te akoro, i te apunga akoro, i runga i tō tātou matara, e te u, katoa i roto i tētu ato, e manako, kamata ki te a tā te akawā, e tuku ne, e kua putu putu te o checkpoints, ere, e te akarātu i te tangata, i a rātou i roto i tētu ato, tika e opunga e petoma, kia kore uki e o, ki roto i tumatitenga, pera katoa te o kōpū tangata kātoutoa. No te tūpoto te ora o te anuti nā kune e maata te anganga e tupu nei ki roto i tō tātou pāsireia e te riro nei i te akamātutu pera katoa i te akamatakite pera katoa i te akamāruiro i tō tātou i te tangata te kawamani i te aronga mana e pera katoa te oputuputuanga tuke tuke i roto i te au oire se ki maria mai tātou a te e pitama ki mua no te tae o nganga tuke tuke e tupu nei ki roto i tō tātou i pukarea. Te irina ki nei au e te mataora nei tātou i roto i te etu ato te no maru mai nei kotoi to koto ngutu are. Pera katoa tā koto ngā i a nganga i Aotearoa i a mātou katoi te pukarea te mitiki o nei mātou i roto i te etu ato e kia tau e ako no mai te etu e tātou. Nō reira, ki ora ana e kia manuia tāke.
0: Pimonu kuki airani nuti no te ipukarea.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Nuti potopoto no Tamaki Makaurau nei. Kia ora ana ki koutou e te itinata i tihi ati angani. Kariro nā tō tātou tēke maroiro e. Nā ana nā tangata kere e oronga mai te o karere noroto mai i a Matawara Incorporated Society o Tāmaki Makaurau nei.
3: Kia ora nā kō tātou katotoa e a karongo mani tā tātou ratu te a e mani tēne. Te mea mua e reo aroa ki te o mama no te raha o te mama e nana. This day e na ki au e ko matara toko tō rā o hai papa e koto e tāko tō papa e pera katoa tāko tō tamariki hau mama e nana. Te o runga asu nei te aroa ki koto kato tō e te o mumito waini e harongoro mani ta tātou rātio. Pera katoa e a katoa ngaropoine tō tātou mumito waini te i moe ki te moe angaroa ki aha. O runga su nei te aroa ke rato, e pera katu ke kore tato e akangarapoina e rato. Te rua, e reo akamararo o te ke tato, e ta tato tuha akapotopoto. No to tato tere ere mai nei, tere o te o mapu, no ta tato potopoto akametua. Koka alin Christian Church, ta rato iriri kapua, maata te karabi e I akarana nei, e roto e te marama tepetama, apengo e petama tepetama. E ohotopa. Nō reira, akapatukutu mai tā tātou tūnga, ki papa tātou me tē me rātou, e me tē asu te kāpi ki e te rawani e tā tātou I bangu, ko papa koe e tā pai mai tā tūnga e tauturu I te irira akakoranga. E te rua, tā tātou muni akapatukutu katoa rai, nō tō tātou mitua tāne, tō nō mutuare te kātu, I rato e tō tātou oire matawara. Nō reira, tīra te tai tūnga, ki a akapapare tātou e tātou, Me kāpiki atu kāpiki anga te uipāngani nā ko papa koe tā atuanga no te o mapu e pera katoa tā atuanga no tō tātou mutuare o tō tātou mitotāne te kāsu I te a iro tō tātou oire. Te ngā tūtua aka mararo o te ke tātou e tō matawara e akarongono mani tā tātou rātio me te wō koe a matawara ka ina oru koe tauturu mai te mikuri wō koe I akarana ka ina oru koe tauturu mai I te akarongai kare ara ia. Tani numa iaku numa numero telepon 027-6358-630. Naku e aga maramara matu, e aga pia koe e tuka mai e tauri ma oronga, e tauturu i te anga akoro ngā tātou e aga ratu neke mua. Nō rea kote ngā tōtua a kitikite o te rira no tātou i te ai e nea matawara. E te rua no tātou rea te opunanga e kua irina ki aue kua ringi atu a Sharon tō mātou ina mātou o te opati i tuarakane o manirewa i ako tō te opunanga ki a aere mai ki te tai uipanga te kārawe ia no te akakarato ngai tātou mai wa nui e tū mai nei i roto i a aku te ko te tuatou te ka ina ina ngaro i koto ki aere mai ki a karongo i ki ororo mai tō koto manako no te ia akakuronga tātou e tapapasa nei roto i aku te tuangatikea o te epitomo o te reo Māori Cook Island no rira Era mai ki harungu koto, e ki apai mai tō koto mana ko tāta ki tai, maroto mai tā koto pūanga, pūnanga, e te kape e nei koto, e a tā koto kātuku me kiru ngai te kai ngātai. Te ere te o, puka ere tā papa ngā mitua, tuara i yoti te printi koni hamato, era mai tikina i te nā koto, i tau tu ia koto, i roto tā koto pūnanga reo. Pera katoa te ere ni tātou tuato anu, akunukuno i te tātou tamariki, me maki, Ano e kit ki anga e tuku me kit api. Ne kore, arawi as tate ki a rapakau e tu rato maki. Tutu a amaru iru o te ke tato e te opo api. E rame ni e te tuanga iru sa tato puna reo. Ye, akaru ke tu tato reo, tutu e tu tato reo, tato o imene. E braga tu tato peu tu puna te kapari ma te atu ki tato ano. Kute ngā tutu a kit ki te e mamata o te rieno tato i roto i te eputama ne. E tope ngātu, te oro ngātu ne te reo akpū mana, ki tō tato o kōpū tangata te naroto ne, e te tūmati te ngā i te hanga o ngāra, nā te tue akpū mana me a koto, te tukotu ne tā mātou reo aro, reo akpū mana ki a koto me roto o te matawera community o akarana ne, ki a koto katoto reo aro, ki tō tato e pukarea tō tato oire te te tangata matawara e no mere e no mere tō tato e no pera katoa tō tato o teake no mere ki Australia e ki roto katoa i ako e Aotearoa me nunga i Aotearoa te atu ki raro no rea ki ora hana koto i te iaie te aro hatu ni mato i ako tō katoto ako mai taki ki tā tato rātio kuki aren no te tō ato te oronga mai ki eramai ki komu maatiki koto te tō te aro no tato kā ki te hoa ati e putama ki mua ki ora hana e ki manuia. Ko tō taiaka ho te, ko ana nā tangata kere, me roto mo he te a putoputo anga matawera community o Akarana ne.
4: Tūro, tūro, tūro, e te tua tapanui. Riringi pū ua mai i tō aroa, ki runga i a mātou. Tūro, kia kotou, e ngā iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā koto katoa, i e koko.
0: Te au nūti nō te au puna o Aotearoa nei. Kia ora anako aere istangata i te ati anani. Te awe ano tato te kapakapa atu nei ki te mataua Maui i Hawke's Bay. Ka riro nā te metu o aine maro irui. Taime pare anga Samo QSM e ora mai to tato nuti.
5: Kia ora anu tato kato to i te aro oma atau te atua. Kia kamete ke e te atua te arawe anu tato i mga tira wairu te i te ati anani. Tō tātou nūtu mō no Hawke's Bay atu nei, i te epita mai te pāka nei. Ko taka ki atu tae me tō tāne, me rite tō tātou oire. Te a tamai te nera, ko tō arai tō nei ngō, tōna papā ko Rini, matai i kone. Ko taka ki atu ai, e ko ere mai te kō pūtanga te, o rawe maru i rei mai te anganga te ina ora ia no te e me tō tāne. E nā rā, nā te orimetua, Reverend Maa Aritupe, nā nei rama mai te tiako angai tira rā, e te o teaka te ere mai i te mātua puru mai te turuturi dia i tō matenga no mātou. E ko te o tangata te ere mai no mua mai akarana mai, ko yoko tōna ngā tō ene, tāna tama ene, e te kōpū tangata kātou tō, pera kato i te ime tō ino tātou, ko yoko mamaruta, o teaka tō mai mamaruta te tonga i te turuturu i te akakorang nara, te akamite ki e te to, o te anga anga te trawe ia, o oke te o tangata te ui aramai me o mai Hawke's Bay, ko oke o te rato, e kua wai mai rea te dia ngang ngai ke tu ku putang tai ko ni no ri ya kham dia ur ngat ni te ku putang ta ti tu ni ru ta pu ra ko tang ti ur ngat ni ja ka ka mi ti ke ngi ku tu ka tu te o te ti er mai i zra ma ru mai ta ta tu aka ku rong ya ka mi ti ki te tu no ti dia ku rong e pe ra ko to i te te ru itun ora bi te anga anga bun ti e ru itun ku ra bi e ku yo ki te anga anga ate te ma pu tu ta tu ku ka ren ko chu group tu ku parta itu kurang betul atau api piang kui tu tato me tu tato muncul ada. Ibu nak tu itu ya mana kui? Ame ni boleh je. Orang betul itu darah tu angang kui yang itu. Akai dia tu tato piu. Kira tu itu aku kurang oti dera. Anga anga iti dera. Kurang betul itu. Kui kui ang kui oki tati. Tiga orang yang support staff. Nanti apa api RT tu yang matu. Kui Hastings ni. Kui tu tato MC iti dera. Kira tu itu dia aku kurang nora tu. Orang betul tu ia ti kui ogi tu wui angat itu iu bau wui angat itu tu ite kui ogi itu angat ti peu itu angat reo itu angat ti oire ite ite orang ngerawi an oire orang memar mite apa orang ti ermai jiran bu kor nate Hastings NCDI branch itu ti akuram eu jiri ite angat angat ini orang ngaji tak kami tiki angkera tu kato tu ini. Epena ka to te buto ang tatu ko ni nate ang maputi. Ora wi ti ang matire iti ai ora ni ko to. Ako ti ti ri kita ana ka ire. No ri ka mi ti ki te to. No ti ri ako ro ti ri wi. Ko yo ora wi ti ri ko ti te ti are ko ti ka ngai to to i he six names. E te ora ni ko to ko ri to ki Wellington ko yo kita ma to i pa ma. Ta ti Pacific caucus o ti NCDEI. Wa akar kar matu te nga nga te karawi ir no to no te upo api o no tiri ni e ta matu nga nga tu mani ir te pita mga kuyo gina te kato to e te uiki nga te karawi ir e te nga nga te rawi ir ni e turu turu e te upo api o to tato pae moana pera kato e no tiri ni kato ni kia ka mete ki e te to no tiri te na kato ko arme matu ki poro nga ni ko yo ki arabi ji atma anya tato me ko ji me tsuwa ndi te ka no tato ko yo ma mata ngi dai a ma mata ngi e tma ndi na William Beatty Aaron e ko ro mi te ri mo ko ma itu mata ti ni mo ko tai to sin ni bo adre ri mo ko ma itu ko er ma e ki pro nga ni e te akar te akar kar ni ma to ko yo ki te ro mo te library ni Hastings akar te o nga ta ni ro vi ai mi to no te me nga e te me ki ti o mata ro mato te tu tu ta mato a ko mi ko ya eta na tu te tu ma e no te me el merato tu i merato i erme do ro to mai e ti re twa to nga nga tu ko te api ko yo te i an college i have lock mos i Hastings thing e me re erme e re pro nga ne re mi ti re twa to me te me ki ra te no ne re ti me to ni pro nga ne ko i te me to ni ro i pro nga ne e no ne ko ni e mata ro mato a ko mo ta no tu te tu nga ta ne re vi na e iru tu dia oi mita itu pasti terus mesti dia itu nabi orang itu tatu kuk ada kuyu itu tatu rio itu orang antara tu rabi rabi dia kimi muni nanti scholarship nanti untuk mereka enak itu api nuri yang akan mesti kita itu nanti yang itu banyak kuyu itu mau tanah tu kau ni ini itu dia dia matu dia kau ni dia untuk sama tu tu tu dia kau ni matu dia kau ni untuk kita kau sama tu kau kau ni ikan mata ikan orang ipani rice tak kari tahu ni the rice malu kau ni the more berapa tu pita de itu boleh curu kita mesti kita itu nanti mea nuri rute ini kapiti matu kita kau ayok tay itu rabi angai dia tu angan nanti itu boleh nuri the orang ni mata ni dia rok itu kah tu tu aku orang orang main tetap tu rahsia rute dia jangan ini mungkin juga tato tuan family nuri tu main tim Bates family anak berapa tu dia tu angau tantan nuri tu main tim panian tay ki panian yang tu nuri the orang ni mata ni tu nuri rok itu kah tu tu orang kota mana itu orang koyo kita ya utang di Almen no koma the Hastings Library nanti ya mencoba na ala I orang itu yang kaya itu ya mencoba no coba rumah ya angang nak ok ini koyo the Hastings Library nane we itu yang kita ini amatu apa apa kau ni nane nene ini itu mana dia kau kahat dia lagi kau ni no ni akar akar ni amatu itu ya angang ini ramai nuri itu kekayaan matu di orang ni jaga agam ini jaga engkau tu kata tu itu istana tu tu matu lewai kuni ay tu muru muru itu lewai kuni I agam ke matu ya hei segitu bapa tu muru muru emi matu kuni tu muru muru kata tu itu lewai itu nuri emi kuni itu ya aku tahu tu tato istana tu kuki ada ni hoax pay ni te urungat ni jaka aku minta ke ngi aku jadi itu obubu turu turu ya aku itu tata tu racu pernah aku tu itu tata itu tata beru kau mai akaran te watran itu plaf pernah aku tu itu Australia te watu tu tata ibu karya te tu te aru mu tata kato tu kia manui
0: kiorana itu istana te itu aje angni te avion tata te kapa kapa tu ni kita koro gariru nato tata te kemaru iru nate oku te itare oro mai te nuti nuti o mea tupu mera i tokoroa.
6: Kia ora ana tātou kātou toa i te aroa maatau te tua. Te nārato nei i āku te reo aka arawe ki a tātou kātou toa. Te akarongo mai nei ki tā tātou programu Pimo Nū Kuki Airani i roto i te iapō moni te. Te reo aroa ki tā tātou ano māpu me māpu rai koe o māpu i roto i tō o ngākau. Happy Youth Week i roto i tō tātou oire e o anga-anga tētai. Te kariro i te akari atu, i te meitaki e perakato te tūranga o te tātou ano mapu i roto i te atuatu. Te o mea te katupu i a koutou kia mataora e kia manuia a te ia ako koroanga no te mea ko te manoko mata i roto i te epotomo o te mapu e kia rongo tātou i te reo o te mapu. E tuanga puapinga te ia. Te karanga nei rātou e mea pōpinga te reo o te māpū i roto i te au a kakoroanga. Anō ira, kia mārere uatu e, koutou te ano māpū i te oi i tō koutou waka i roto i te nei au. Ko te tuanga mua i nga roau i te aka meitaki e pera katoa i te akari atu i te meitaki o te putuputuanga koia oki ko te South Waikato Pacific Islands Community Services. Mato mato i te karangae ko te Suapex. I raro ake i te aka tere tere anga o te CEO a maini aka tere au ko Akariri Henry. Ko te iamito owa ine, te runga katoa eia i te Pacific Consultation Network. Te o mea te katupu no te ititangata Pasifika, te reira eia i te akara me te tau ai nei. Te iau ture, te iau akunoanga no tātou te ititangata Pasifika. Mātutu eia i te tuatua e kia rongo, te iau te kawamani e kia rongo rātou i te reo o tō tātou ititangata. Kia tau ai nei te au akokoroanga, te ka tupu i a rātou i roto i te tuanga te health, te ka riro te reira i te tauturu i tō tātou i te tangata. Nō reira, e maata te au tuanga te ravene rātou i rorunga i te aremaki, i roto i te ngutu are e perakato i a rātou, i te tauturu anga me i te akatikatika ua ua o te aronga pakari. Exercise no tō tātou o metua pakari, te riro nei te ia i te ape mai tō tātou a metua, i voo ake i te ngutu are, te tai rota. Te anga no rātou, kia koma koma poka poka rātou, e kia rātou ua rai. Inā rākua ki te rai tātou i te puapinga o te iau aka koroanga, e pera katoa i te ākara i te oranga kopapa o te tāne, e pera katoa i te vaine. Te kite nei tātou i te au maki te tupu nei a tātou. Te riro nei nā te ia putuputu anga i te tauturu arataki e karoka i a rātou i te tauturu me ka inangaro koe i te ere ki te are maki i Waikato. Karoka te tei manga tauturu me nā rātou e kawe i te ngā metua ki tō rātou appointment me kāre ake nā rātou te mōtaka ki a pai koe kōpū tangata i tō o metua tāne me kāre ake i tō o kōpū tangata ki tō rātou o appointment karoka rātou i te tauturu i a tātou perakato i a mātou i roto i te ape i te era mai nei tō rātou o youth workers tō i te rawe i te tei au iriri kāpua ki tā tātou anō tamariki me te mata i te iwa e taira vātu ki te mata i te e te ngauru mātou. No rira ai e mata te au anga-anga te rawe nei a te ia putu-putu anga. Pera katoa, i roto i te ia mata iti, e ko pati ia mai, ia rātou, kia ere atu rātou i te atoro atu i te au enua tangata Pasifika i Rotorua. Me te ititangata Tonga, te ititangata Fiji, e pera katoa te ititangata Cook Island Samoa. Kia kore te awaronga e ngere i te atuanga tauturu me roto mai i te Pacific Health Organization. Te so, te riro nei nā te Supex, e te te ipapā ki a rātou, te ere nei rātou ki roto rua i te au epatoma i te tauturu. E pera katoa i te āwei. I te au ititangata Pasifika i reira. E i roto i te ia ngā marama, o pati ia mai a rātou i te ititangata Tokelau. e pera katoa te iti tangata tonga I taupō. E kia tai atu te ia putuputu anga ki reira e te tauturu I ara hatu maybe te runga I te maki toto vene me kare ake te maki o te tāne tini te maki o te vaini tini te maki taringa o te tamariki ei, mō atu ei aroka te ia putuputu anga e te tauturu nurira ina ngaro au I te aka meitaki e tō tātou putuputu anga ko te Superpix e pera katoa I te maini akatere au ko akarere Henry no tōna kite no tōna marama ki aroka eia e te tauturu I tō tātou e te tangata nā roto e te tuanga o te Pacific Health nurira I aka meitaki tātou e me ka ina ngaro tauturu koe Aroka koe te tāniu niu atu. Ki runga I te varu varu ono, kāre, kāre, tai kāre. Me kāre ake ere ki runga I te pukamata I te ākara, I te e putuputu anga, e pera katoa te au mea te rawe nei rātou, I te ama akamā tūtū atu, I tō tātou ititanga Pasiweka, no te ara e noa pōpō. Ko te rua o te manako I a mātou e tokoroa nei, ko akamata te kite pōro, Ko akamata te tuepōro, ko akamata katoa te tuepōro reiki, te vai atura te au tārika reka. Inara I te varaire e tupāke nei, ko tere atu I te popo tuepōro. Ko ere atura atu I te akara I te popo o te chiefs, pera katoa ki te I tōku manako Highlanders ina, are o te tāma I ni ākara support, I te o te ima kātou tō, I nā rā, wapai atu au I tākuta maiti, moko pona ko tārai, ko ere atu rātou, ko ia e tāna pupu tu e pōro, ko ere rātou I te ākara I te rugby I Hamilton. Nō rira, e maata te au tamariki. Ei tei inangaro, kia riro mai rātou I ate tei rā me kāri ake te Black Ferns ko te All Blacks. So te ki tēnei tātou e nā roto I te tārika reka karaukar tātou. Ei te akamaro I roi I tā tātou anau tamariki e pera katoa. I te utu utu I a rātou, aru aru I a rātou. Kia ki te rātou I te autuanga. Tei tei. Me te inangaro nei rātou I te āru I te tapuai. Kia tai atu rātou ki te ia waronga rongo nui. E ata rātou karawi I te iatu atu. Kia tupu te moe moe ā. Kia riro mai rātou tangata I roto I te pupu o te All Blacks. Me kāri ake e roto I te pupu o te Warriors. E te vai atura. Silver Ferns. Ko teia, te ki tēnei tātou I nā ngaro tāe, tā tātou anō tamariki ki o rātou ki roto I te tuanga o te tārika reka. Aka maruirui nei tū I rātou tei ākono I tei akatiritiri anga, I tai atu tā tātou anō tamariki no te mea kāre mātou e tūtake I te bus, e pera katoa te ticket, e pera katoa I te māngata te tamariki I kai I taua pōra I te ākara anga I te tuepōro o te chiefs. Me te mea ko te ia te epitoma o te māpū, te inangaro nei au, I te akamārurui, I te au māpū kātotoa. I niutire ni nei, e pera katoa te kuki āren, me te mea ko rātou kātotoa te tomo nei, te ia tuātou ngā epitoma e rua, e tuātou te ia no te tārere, numeracy, e te literacy, te karanga ia ko te kā. Common Assessment Activity, tā te kawamani, tā te ministry, e akanoo. Kia ki te tātou we, kia ki te rātou we, ko te ia te tūranga o te reo, o te literacy, e pera katoa te numeracy. Karanga I tātou reo papa a e te matemātika, te ia ngātu anga e rua. Kia ki te rātou e a te tūranga o te tamariki. Nō reira ko akamata tātou I roto I te ia rā, inangaro wātua I te kamaruirui I a tātou kātotoa. Pera katoa, tātou te ao anō māpu kātotoa, māpu o te ao e tū. Te ia tā te reo imene e aka marurui ki a tātou norira ki a mataora tā tātou anō māpū ki a rauka tā koto e aru aru nei I roto I te ia epitoma e ki a rongo mātou I tō koto reo norira mei tokoro atu nei ki o rāna e ki a manuia ki o rāna ko oide si tangata I te ati angani te wanganui tātou kariro nātou tātou te ke maruirui nā ngā metua are aiti e oronga mai te nuti o te au mea e tupu mera I wanganui
7: ko rāna tātou katoto te ara mātou te tua koto katotoa e karo oronga mani tamata nuti wanganui te karanga ia I te community and Bongamunei, the Amati team, the Taitin, not the young Bongamunei, the Taitin, not the culture, the Taitin, not the Pamatua, the Taitin, not the Akonanga, the IGC. But the community was here, Matara Tatanga, Pidavia, not the Tamataranga Namatu, Bongamunei. Kokita Tamatu is the Maradu, not the Ma.
8: College at its ATNI. e ruana e kare se tia kia nei roto i tiangai. Ai, a pai e mātou nā rira, ia ki te mātou. Te te pai rai ki e mātou, aore mātou i ki tia nei a koe te roa ngai. Kāroa, tangi, ai, te ki te atu i tērera tuanga. E tātou papa oru mitua i rawe e te anga te tua. A karu ki mātou i konei te trust, apano te ora waru i te pōpongi. Tai mai mātou i konei te trust i te ai e te ora rima. Mataura to mātoura, mataura kina te omitua e tiri rā, tiri tiri are anga no mātou. Ai, e rua taimi te mataiti e rawe ana mātou te ia. Te ngā mataiti te pākene, te rua o to mātou trip ka ere mātou, e ere ana mātou i tani din, arawe e tu te omitua i rira. Ai, no te ra. Mataura. Te tai nuti. Warabe tuk ta mātou makiti re te ima anā kai ne. E warua mātou family i aere mai. E kamaru iru i tiri tu anga nā tātou. Hai, tiki ra ikutou tātou i tutanga te kuki aere ne. Kai nunga rora e rātou te kai tātou tōna. E u tiri ra i nā nai. E ne e anga tūtū tā te mangaia i rawe atu i raro nei. Kone i tō rātou ngutu ari. Ko teia nā te Ministry of the Pacific People i aka noo mai teia. Nene e anga tūtū no te ititanga te mangaia e noo nei i raro nei i Waiopai. Teia no te akakoroanga no te promotion e te Cook Islands Language Week tā tātou e tā papātu nei i roto i a aukute. E au tawi anga o ki tēta i te rawe ia. No reira, o ere mai te ia māma o rawe o nene e te mangai te omitua. Me i tō mātou omitua pakari rawa atu e tai o atu tā mātou tō mariki riki riki. No re te akamete ki nei au te ititanga teo tai te mangai i raro nei. Koto i ere mai, pai mai tā koto tō mariki. Are kino are tātou i oru tau te tutu o mea māua. Kāma kua mangai rai te ro. Ai, thank you no te ere mai. Thank you no tō tātou rota i anga mānea i rawe ia i nanai. Ai, me te kingo. No te katikati. E no atu i waroro arawa te anga, haru ki tātou i aru i te ora mangai. Are kino ana, te mako uara, ua otu rā, te rira aka koro anga no tātou. E tapapa nei te e kare se CICC o Waiopai nei, e te tere me Hastings mai, te e kare se me Hastings mai, te ka tai mai i roto i tō mātou oire, a te purira anei. Ta ora tai, wa tai mai rātou i Waiopai nei. Tātou e noo nei, i raro nei, wakiti tātou te akakoro anga, ere mai, churu churu ia te, au akoto e kākaro ua mai, ere mai e ia ma, tātou e kāre se CICC, o tātou raia o te ititanga te Cook Islands, au akoto e kākaro ua mai, a te purira a, o tai mai rātou i roto pui e tātou. Kākaro mai i tā tātou matapuka, me pana mai te programu, share ia mai i ki te tātou paurawa, e a tā tātou karawe, e a te tupu nei ine, e irinaki neu e ka e tā tātou o anga paurawa, e kone i te tō tātou mutuare, te mga ia hō, rawe i ai, aere mai tātou, tau turi tō tātou akakoroanga, tau turi tō tātou o mitua, e aere mai ne, no Hastings mai. Kāpa ine, look forward to ne te tiri, e aere mai ne, me e family tō oro tō tia, puputanga tai aere mai ne, au i taue, au a tātou e kākaro tika ua, aere mai ra. Tūro tēnā no tātou, ua ki te katoa tātou e tei, e a te mga i hō, te ngā i tūai, i muri i kunei. Me te kino te akarunga mai, e irina ki nei au e, te mataura ua nei tātou, a te e patoma ka whai mataura ua atrai tātou, me e mātou rei rara nei wai opai. Me te ki ngau, ki o rāna, tangi ke, ua mātou ua o ki tātou.
2: PMN Cook Islands.
0: Pakarongono o te tātou i tēnei te onuti no te pā inoa. Kia ora ana ko ai te uteki tia atiangani, tia avio no tātou, te kīnei rei tōna jet fuel. Te kapakapātu ni, ki tonga lewa, kariro nātou tātou teki, nā puna wano e ora mai te nuti no tonga lewa mai.
9: Kia ora ana tātou kato toa, karongorongo mai nei tō tātou rāti o pimo nū i roto i teia avatea Sunday. I teia e petoma i pauake ni, i te moni te kua rere mai mātou o au o te mata o te nuti rani e pera katoa e rima au mata no te vae au i te karanga i erote te rapapa ae te scope. I te ono ono atu, i te au akapouanga, te ka akapau ia ki runga I te ao projects, te manakonako ia nei te katupu I runga I tō tātou e nua I tongarewa nei I te mataita. E I roto I reira I tia tere I aere mai e, kua akaki te mai te mata o te nuti rani. Tāora te kai aia I te tū o te eiti tangata, e pērā katoa te sūmālinga o te henua I tongarewa nei, e tia teime kua marama aia I te au mea teia kaiti I ana ki aia. Roto I reira I tia tuatau I taimai e, kua kite aia I te sūmālinga I te rupirup o te henua. O tātou I tongarewa nei. Kua rere mai mātou I te moni te, te tūte, kua tere atu mātou ki tō tātou oire I lunga ko I oke ki motu tapu, e, kua ariki mai te oire motu tapu I tō tātou matatou te nuti rani ki te kuki arani nei, e, karangata au e me au te kai, I roto I te lawe a motu tapu. I te tūte te pule tōru warawe I reira te hangaianga openga ko I oki I o moka nei mareka tikai e te rekareka tikai te mata o te nutirani I te kiteanga I tā tātou o peu e tō tātou tū tō te iti tangata tongarewa te tāpapātu nei rātou ki te tuatau e oki mai ai rātou no te akatupu I teia mataiti E roto I teta I porokoramu te karanga ia e ko te tropical twilight. I roto I te porokoramu kua manu ia te kai tātou I te kuki airani nei. I te ia mata I te topāke nei kua tere atu rātou ki te enua akatoka manawa. E I te ia mata I te kua iki ako o rātou ki oki ako o mai ki te kuki airani nei. Mānga nui te o enua e ka iki rātou no te tere atu. I te akatupu I te porokoramu, nā rā kua iki rātou I tō tātou I pukareha te kūki airani ki oki oka o mai rātou. I roto I reira I teia, kua aira mai I roto pū I a tātou te enua tongarewa e pērā katoa tō tātou enua I pukapuka. Nā rā kua iki I te au arataki e ki aira mai ki tongarewa nei no te akatupu angai teia I roto I teia tuatau. Pūma ana e te rekareka. Tō tātou hau harataki o te enua, me te papa meia e pērā katoa, tō tātou papa tauturu meia, e I roto I te e tuatau, nō runga I te haka tauturu, te sō mai e hau wae au o nutireni, no te hano mai anga I te tauturu I tō tātou enua I tongarewa nei. Ko te rira tō tātou nuti, no te epitoma, e te epitoma e hano atu nei, te tapapa atu nei, te taianga mai, o te pupu, o te punanga tauturu, te ia e putuputuanga te ia NGO, no te tuanga o te tauturu, I te au ngutuare mekorera I te au mama, e takinukino ia nei I roto I te au ngutuare, e te inangaro nei rātou I reira, I te tere tere mai ki te ia tua ia tātou, I te pai tokerau, no te akatupuanga I te au kaveanga kura. Nō reira, a te epitomo ki mua, ka ripo o ti atu, nō runga I te reira. Mita ki ua nei a tonga rewa, e pērā katoa sū maringa te rewa, marino, maanga maana rai, nā rā, kai nangaru ia te tai maanga uau, kia pipi mai, e tauturu I te akarawa I te vai o tō tātou enua. O tō tātou nuti te, me I te enua tonga rewa atu nei, O te e kotoko tō tai ake ko puna wano e kaiti te atu nei ki koutou. Te rā ua, me iaku ki a koutou, ka kite.
10: Motu ko, motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokara o kaki. I runga I te pī monu rima torotai.
0: Te nuti no Aotearoa mai. Kia ora ana ko e te isitangata. I te ate ani, te tatou I te tuatou no te nuti no Melbourne mai. Te kariro nā tō tatou teken nā Teremoana Brown e oronga mai.

0: 531 PI.
1: Ja, te tupune i te pukarea, Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto, pimonu kukiarani, to tatou nuti no te ora.
2: Kia ora nei te ora o mātou te tua, te to tatou nuti no te atangani, tatou ia e Jeannie Pera. Ko matara mai te ripu te a te Stats New Zealand e te akari mai te taiau kaiare, ko ia e te kake e te oko e rotu e te wā e taingo urumata iti. E ko te iau kai nei, ko te uamoa, te pata, te vine sultanas, te puno tamanu tārona, te kiwi fruit, te varawa, te puno puakatoro, te kāpati, te vine grapes, hika e te chips. Ko te uamoa e tai anere e rimonga urumata i tene i kake i rutu i te wā e ta inga urumata iti. Ko te pata, kua kake te rira, e tai anere e anga urumaturu patene. Ko te sultanas, e tai anere e ta inga urumaono patene i kake. Ko te tamanu, tai anere e tai patene i kake. Kiwi fruit, iwa nga urumaturu patene i kake. Te varawa, e iwa nga uru patene i kake. Te punpuakatoro, varunga uruma itu patene i kake. Te kapati, e itunga uru mawaru patene i kake. E te ia opinga epitomani, e ono au ngaruiru e rikiriki te tupu atu i te waipaunamu i Sedan Waiharakeke Marlborough. Ko te ngaruiru e mua, ko tupu atu te rira i te haia ima anakaira āpano te orono e a topata a magnitude e tainga uru kirumita te o ono. Tō umuri mai e turu topata ono e o te mea rikiriki mai te tai e a. No atu ke e ko tupu te iau ngaruiru e niarae ki Sedan me kore ki Marlborough Waihara Keke, tā rau ki ko te mea mua tupu te rira i te tua iko Sedan. Ko te roa tupu te rira i te tua akarua o Sedan. Kariu ki arae i te tupu a ngarae o ko tai ua ngai. Te re atu i te tai te wasini e rua anere tangata te iripoti atu ki te geo netere i te tā rātu i whiala tu rātu anō te ngāruirui i te opinga epitoma e te pākeni. Ko te tai mea te maine e tai ngoro mārua anō mata i te kua tātā e tāna e presentation te e noho e te PowerPoint ki te akawaanga. Kua āri ki te akawaanga ngā titi a Judge Lex Dijon te presentation a te a te maine ni. E rongo uru kapi e ingoa tā te akawaanga e oke no te pōtiki ne ko eti kua karanga a eti e re e maata te tumu e e matakua e tona papa me akamanako e e ka ere e ka arawe e tona papa te karanga e oke are supervised visit e maki ana e a no te mea o karanga e e no te mea ko te e papa anona e tainga uru mai wana mata iti rave apa e ko te mātanga o tāna apa i a kautunga i a ea. No runga e te tākinga kino i roto i te kōpū tangata family violence. I reira, te tai i tōna au aka apa anga i ta apanga e groto i te are tāpaka anga. No runga e te au paura ane wanewa, drugs, e te tī wareware, pera katoa, te kooro apa i te akooro mōtaka. Apa no te akooro. Apa no te akooro peru o. Driving offences. E ko tōna papa, e āona tēme i ta openga atu e kutu te are auri, e toru ona tēme i kara i a home detention aia. Nuri e ko edi, kare e edi e irina ki anā rē, ka taui no te mea, no tōna tū ngā kau kino oki, ko ia te family violence. Maata te o tauira e erene ki te api i tūturu, kararatu e marika i te rā nūti aka ki te ie te eputoma i tapākini e ka tākore te kawamani e te fees free tertiary study muni tauturu. Te e akamata e mai te mata i tīrua tō wasini e tainga uru mawaru. Nairea, ko te akapū o ngau ki tā te kawamani e tūtake anai te ie te mata i te ohotai e turu anere i rimunga uru miria ni tāna. Ko te tai au tauira i re, te akaranga rātu i re, ka akapō i e re te a turu anere rimunga uru o miria ni tāra ki ea. Pēne o ki re a re, me te te teme iki anga, o te re a te teme i re a ka kika te pēne. Ko te opanga re te e to tātou nusi no te atianga nei, ko Jeannie Pera te
1: a. E a te e tupu nei, i te pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoa toa. Pimonu Kukiarani, Totato Nuti Noteora.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Tua mauwe kokoe rai te pu o te pa e nua e akarongo mai I tō matou nei reo. Te ka piki atu nei paruru mai I a matou nei. O mai te korona mō. Kia ngā teitei. Kia vai rai te aroa o te pā e nua e.